0: 伊朗外长阿拉格奇26号向媒体表示，伊朗已获悉美方对重开霍尔木兹海峡提议的初步反应，但尚未收到调解方传达的任何具体信息。伊朗正等待调解方转达最终立场，并将据此做出决定。他强调，唯有通过谈判才能打破
1: 僵局。هیچ راهی جز یک راه حل مذاکره شده مبتنی بر شرافت و عدالت و با تأمین حقوق مردم ایران با تأمین خواسته های مردم ایران که خواسته های برحقی هست وجود نخواهد داشت فقط یک راه حل مذاکره شده میتونه اونها را از این بنبست خارج بکنه این موضع
0: ماست 阿拉格奇当天在社交媒体上写道，伊朗方面的条件是明确的，任何开放霍尔木兹海峡的行动都必须以满足这些条件为前提。他同时说，伊朗从未关闭外交和谈判的大门，也从未放弃权力。伊朗方面此前已通过卡塔尔向美国转达一个有关重新开放霍尔木兹海峡的计划。美国总统特朗普26号称，他拒绝伊朗的提议，又指美方完全控制霍尔木兹海峡。大量石油正从霍尔木兹海峡流出。凤凰卫视综合报道。
2: 伊朗陆军发言人阿克拉米尼亚周日表示，伊朗军方不排除美国再次发动军事攻击的可能。他警告，如果美国再次发动攻击，伊朗的反击将比此前更加猛烈和广泛。与此同时，伊朗伊斯兰共和国军队总司令哈塔米表示，目前战争尚未结束，伊朗仍需要保持高度的战备。
3: 据伊朗国家电视台27日报道，阿克拉米尼亚在接受采访时表示，美国目前在地区面临不利局面，因此可能试图通过新的军事行动改变现状。他表示，伊朗军方已经补充和升级装备，并进行相应训练，目前在人员、士气、心理准备和武器装备方面都比战争开始时准备得更加充分。
4: این وضع وضعیت خوبی نیست برای آمریکایی، وضعیت مناسب و مطلوبی نیست و خب ممکنه که دست به یک در واقع حرکتی تجاوزی تعرضی بزنن همونطور که قبلا هم اعلام شده ما امروز از گذشته آماده تریم واقعا آماده تر از آغاز جنگ و تجاوز نهم اسفند هستیم هم به لحاظ روحی و آمادگی های در واقع انگیزشی و روانی و اعتماد به نفس البته و هم به لحاظ تجهیزات
3: 阿克拉米尼亚警告，如果美国再次采取军事行动，战争和动荡可能进一步向地区扩散，周边国家也可能受到更大的影响。
4: و اگر هم دشمن دست به تعرض و تجاوزی بزنه، حتما منطقه بیش از گذشته درگیر جنگ و نارامی و خشونت خواهد شد. کشورهای منطقه حتما آسیب‌های بیشتری خواهند دید و حتما ملت ایران تنفرشون نسبت به آمریکا و رئیس جمهور فعلی آمریکا بیشتر خواهد شد.
3: 阿克拉米尼亚表示，伊朗军方届时将采取比此前更大的范围、更加强硬的反击。
4: و اگر تعرضی صورت بگیره، من فکر میکنم مردم ایران که امروز ما در صحنه میبینیم، در خیابانها، در میادین، در اجتماعات شبانه میبینیم، با انگیزه بیشتری از نیروهای مسلح میخوان و ما هم انجام وظیفه میکنیم. حتما دشمن رو کوبنده تر، گسترده تر و قاطع تر مورد هدف قرار خواهد.
3: 同一天，哈塔米也对伊朗媒体表示，当前战争仍处于关键阶段。他称，虽然伊朗认为已经在此前军事行动中取得胜利，但战争尚未结束，军方仍需为新的军事行动做好准备。哈塔米同时再次把霍尔木兹海峡与地区安全联系起来，表示，如果伊朗无法正常进行贸易，其他国家也无法正常贸易。他警告地区国家，与美国进行军事合作无法为自身带来安全。外界分析，伊朗军方的最新表态显示，在等待美方对伊朗最新方案做出最终回应的同时，伊朗仍在为外交基础失败以及军事冲突再次升级做准备。凤凰卫视李瑞正、卡穆森、德黑兰报道。
2: 伊朗伊斯兰卫革命卫队海军周日宣布，成功截获了一艘美军先进无人潜航器。这是伊朗在九月份截获的第二艘美军无人潜航器。根据革命卫队声明，伊朗海军利用情报优势和电子战能力，通过一次复杂的行动截获了这一次潜航器。声明指，潜航器型号是雷姆斯600。 被诱捕时正在霍尔木兹海峡执行间谍任务。革命卫队称，美军潜航器已被当作战利品扣押，目前正由技术专家提取数据。伊朗曾于9月8号在霍尔木兹海峡入口处截获一艘美军的无人潜航器，称其专为搜集情报、监视、侦察和海底测绘任务而设计。

0: 一方面允许本国设施被用于针对伊朗的军事行动，另一方面又期待伊朗不作出回应。对于美国可能进一步介入霍尔木兹海峡的管理，谢卡尔基表示，美方不可能从伊朗手中取得海峡管理权，如果进行军事干预，将遭到伊朗武装力量的回应。伊朗军方此前也多次公开表示，不会接受美国改变目前霍尔木兹海峡的通航安排。
1: بعدی که میخوایم عزم کنیم آمریکایی‌ها باید خواب این رو ببینن که در مدیریت تنگه هرمز دخالت کنند. هیچ وقت اونها نخواهند توانست در مدیریت تنگه هرمز دخالت بکنند و در صورت دخالت باز با سیلی های جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح روبرو خواهند شد.
0: 谢卡尔基还谈到伊朗军方在战争后的军事调整。他表示，伊朗正在进一步从传统作战模式转向不对称战争，并称伊朗军队吸取了两伊战争以及近期战争的经验，利用成本较低、更加灵活的武器和战术，应对美国拥有的高成本传统军事装备。在美伊外交接触仍在进行之际，伊朗军方连续就霍尔木兹海峡和地区安全发出强硬表态，显示伊朗一方面继续保留外交渠道，另一方面仍通过海峡控制权和军事能力维持对美国的压力。而霍尔木兹海峡的通航安排也继续成为美伊能否进一步推动谈判的重要议题。凤凰卫视李瑞正、卡姆森、德黑兰报道。
2: 伊朗总统佩泽西奇扬结束纽约联合国大会的行程，并于26号晚间返回伊朗首都德黑兰。佩泽西奇扬表示，此行主要目的是向国际社会阐述伊朗在战争和地区局势问题上的立场。与此同时，伊朗外长阿拉格奇谈及团队仍留在纽约，美伊通过中间人展开的接触仍在继续。
0: 据伊朗国家电视台报道，佩泽西奇扬26日晚乘专机抵达德黑兰梅赫拉巴德机场。他在机场表示，伊朗代表团前往联合国是为了捍卫伊朗人民的尊严，并向国际社会说明伊朗的立场。对于美国总统特朗普此前在联大的有关言论，佩泽西奇扬再次作出强硬回应。
3: اونا ما را تحریک کردن کسانی که تروریست هم به ما میگن تروریستید کسانی که بچه رو میکشن مریض رو میکشن زن رو میکشن پیرمرد رو میکشن به دانشمندان حمله میکنن به زیر ساخته حمله میکنن به دیگران میگن اینا مخربند و ناآرامی ایجاد کردن
0: 佩泽西奇扬表示，伊朗面对外部压力需要保持内部团结，并进一步增强自身实力。
3: و اینا دارن تلاش میکنن اینو بشکنن و ما باید تلاش کنیم سربلندتر و قویتر بلند شیم و در مقابلشون بیستیم و با امید خدا این کار رو با کمک مردم و با رهبریت رهبر عزیزمون انجام خواهیم داد اون وحدت و انسجام رو همیشه سعی خواهیم کرد پاس بده
0: 佩泽西奇扬回国当天，支持和反对政府外交政策的声音同时出现在机场，有很多民众前往机场迎接总统，欢迎并感谢他在联大发出了伊朗的声音。与此同时，一批身穿白色裹尸布的保守派女性也在机场集会，抗议总统外长与美国妥协，高呼叛徒。这显示伊朗国内围绕对美接触仍存在不同意见。虽然目前美伊双方接触尚未被伊朗定义为正式重启谈判，接下来美方对伊朗方案的最终回应将成为判断此次纽约接触能否继续推进的重要观察点。凤凰卫视李瑞正、卡穆森、德黑兰报道。
2: 瑞士在27日就是否采取更加严格的中立政策举行公投，结果显示未能通过。本轮公投将于当地时间28日中午结束，官方计票结果于当晚公布，最终以大约70%的反对票被否决。这一项由右翼阵营瑞士人民党推动的提案，旨在推动严格落实瑞士的中立政策。提案如获通过，将禁止瑞士实施经济制裁或与北约展开合作。瑞士人民党此前表示，在瑞士政府因俄乌冲突而对俄罗斯实施制裁之后，瑞士传统的中立立场已经被削弱，而包括瑞士联邦政府和议会在内的反对声音认为，宪法已赋予联邦政府必要的灵活性，以维护国家的利益。据悉，瑞士自

0: 政府授权美国使用菲尔福德基地对伊朗导弹阵地实施打击。伊朗革命卫队曾警告会将美军使用的基地视为合法打击目标。凤凰卫视综合报道。
1: 针对英国美军基地附近发生的涉及爆炸物的恐怖主义活动，美国总统特朗普27日表示高度赞扬美英的执法合作。他指出，美方早已长期监控并调查嫌疑人，指控其企图对基地设施造成严重破坏，但是英方此前表示行动是源于当地居民的举报。
2: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our port, and working with the British worked out great. We had them under view for a long time, and we got them.
1: 发生重大事件的英国皇家空军菲尔福德基地，常年由美国空军人员驻扎于此，同时也是美军在欧洲的重要战略轰炸机前沿基地。菲尔福德空军基地位于英格兰西南部的格洛斯特郡，拥有一条3045米长的跑道，可以支撑任何类型负载的任何飞机，也可以供航天飞机着陆。同时，它也是美国空军唯一的欧洲重型轰炸机机场，并长期的支持轰炸机特遣部队的行动。作为美国空军 B-52 的机场，曾参与过2003年伊拉克战争、1999年的盟军行动和1991年的第一次海湾战争。今年的4月26日，基地内一座单层的工业仓库建筑曾经发生火灾。7月1日，部署于费尔福德皇家空军基地的6架美军空军 B-52 轰炸机分两批起飞返回美国。在美伊通过中间人恢复接触之际，伊朗军方继续就霍尔木兹海峡和地区军事局势发出强硬信号。伊朗武装部队发言人谢尔卡尔奇26号表示，伊朗仍掌握着霍尔木兹海峡的主动权，警告美方勿试图介入海峡的管理，同时并警告地区国家不应允许美国利用其领土、领空和军事设施针对伊朗。
3: 谢卡尔奇26日晚接受伊朗国家电视台采访时表示，尽管美国不断宣称正在改变霍尔木兹海峡的通航状况，但伊朗仍然掌握海峡管理的主动权。
4: ما تنگه هرمز رو داریم مدیریت میکنیم. مهم اینه که ابتکار عمل تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی است. مثلا شناوری رو بل اجبار مجبور میکنن سامانش رو خاموش کنه، تهدید میکنن در واقع تطمیع میکنن با روش های گوناگون یک کشتی رو مثلا خارج از مدیریت و ترتیباتی که ایران برای تنگه هرمز پیش بینی کرده عبور بدن هیچ کس نمیتونه ضمانت کنه که اون شناور خواهد توانست سالم.
3: 谢卡尔奇同时把警告指向美国在地区的盟友，他称美国和以色列此前曾利用部分地区国家的领土、领空和机场对伊朗发动攻击，要求这些国家与美国和以色列拉开距离，并警告不能一方面允许本国设施被用于针对伊朗的军事行动，另一方面又期待伊朗不做出回应。对于美国可能进一步介入霍尔木兹海峡的管理，谢卡尔奇表示，美方不可能从伊朗手中取得海峡管理权，如果进行军事干预，将遭到伊朗武装力量的回应。伊朗军方此前也多次公开表示，不会接受美国改变目前霍尔木兹海峡的通航安排。
4: بعدی که میخوایم عرض بکنیم، آمریکایی‌ها باید خواب این رو ببینند که در مدیریت تنگه هرمز دخالت کنند. هیچ وقت اونها نخواهند توانست در مدیریت تنگه هرمز دخالت بکنند و در صورت دخالت باز با سیلی‌های جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح روبرو خواهند شد.
3: 谢卡尔奇还谈到伊朗军方在战争后的军事调整，他表示伊朗正在进一步从传统作战模式转向不对称战争，并称伊朗军队吸取了两伊战争以及近期战争的经验，利用成本较低、更加灵活的武器和战术应对美国拥有的高成本传统军事装备。 在美伊外交接触仍在进行之际，伊朗军方连续就霍尔木兹海峡和地区安全发出强硬表态，显示伊朗一方面继续保留外交渠道，另一方面仍通过海峡控制权和军事能力维持。

0: 对美国的压力，而霍尔木兹海峡的通航安排也继续成为美伊能否进一步推动谈判的重要议题。凤凰卫视李瑞正、卡姆森的荷兰报道。
1: 伊朗总统佩泽西奇扬结束纽约联合国大会的行程，并于26号晚间返回伊朗首都德黑兰。佩泽西奇扬表示，此行主要目的是向国际社会阐述伊朗在战争和地区局势问题上的立场。与此同时，伊朗外长阿拉格奇谈及团队仍留在纽约，美伊通过中间人展开的接触仍在继续。
0: 据伊朗国家电视台报道，佩泽西奇扬26日晚乘专机抵达德黑兰梅赫拉巴德机场。他在机场表示，伊朗代表团前往联合国是为了捍卫伊朗人民的尊严，并向国际社会说明伊朗的立场。对于美国总统特朗普此前在联大的有关言论，佩泽西奇扬再次做出强硬回应。
2: اونا ما را تحریک کردن کسانی که تروریست هم به ما میگن تروریستید کسانی که بچه رو میکشن مریض رو میکشن زن رو میکشن پیرمرد رو میکشن به دانشمندان حمله میکنن به زیر ساخته حمله میکنن به دیگران میگن اینا مخربند و ناآرامی ایجاد کردن
0: 佩泽西奇扬表示，伊朗面对外部压力需要保持内部团结，并进一步增强自身实力。
2: و اینا دارن تلاش میکنن اینو بشکنن و ما باید تلاش کنیم سربلندتر و قویتر بلند شیم و در مقابلشون بایستیم و با امید خدا این کار رو با کمک مردم و با رهبریت رهبر عزیزمون انجام خواهیم داد اون وحدت و انسجام رو همیشه سعی خواهیم کرد پاس بده。
0: 佩泽西奇扬回国当天，支持和反对政府外交政策的声音同时出现在机场，有很多民众前往机场迎接总统，欢迎并感谢他在联大发出了伊朗的声音。与此同时，一批身穿白色裹尸布的保守派女性也在机场集会抗议总统外长与美国妥协，高呼叛徒。这显示伊朗国内围绕对美接触仍存在不同意见。虽然目前美伊双方接触尚未被伊朗定义为正式重启谈判，接下来美方对伊朗方案的最终回应将成为判断此次纽约接触能否继续推进的重要观察点。凤凰卫视李瑞正、卡姆森德黑兰报道。
1: 瑞士在27日就是否采取更加严格的中立政策举行公投，结果显示未能通过。本轮公投将于当地时间28日中午结束，官方计票结果于当晚公布，最终以大约70%的反对票被否决。这一项由右翼阵营瑞士人民党推动的提案，旨在推动严格落实瑞士的中立政策。提案如获通过，将禁止瑞士实施经济制裁或与北约展开合作。瑞士人民党此前表示，在瑞士政府因俄乌冲突而对俄罗斯实施制裁之后，瑞士传统的中立立场已经被削弱，而包括瑞士联邦政府和议会在内的反对声音认为，宪法已赋予联邦政府必要的灵活性，以维护国家的利益。据悉，瑞士自19世纪中叶便将中立政策写入宪法，而对于中立政策的真正定义，多年以来一直存在争议。下一节回来，我们继续关注。泰国曼谷内涝情况缓解，中国驻英国大使馆举行国庆招待会。

0: 作为美国空军 B-52 的机场，曾参与过2003年伊拉克战争、1999年的盟军行动和1991年的第一次海湾战争。今年的4月26日，基地内一座单层的工业仓库建筑曾经发生火灾。7月1日，部署于费尔福德皇家空军基地的六架美军空军 B-52 轰炸机分两批起飞返回美国。在美伊通过中间人恢复接触之际，伊朗军方继续就霍尔木兹海峡和地区军事局势发出强硬信号。伊朗武装部队发言人谢尔·卡尔奇26号表示，伊朗仍掌握着霍尔木兹海峡的主动权，警告美方勿试图介入海峡的管理，同时并警告地区国家不应允许美国利用其领土、领空和军事设施针对伊朗。
1: 谢卡尔奇26日晚接受伊朗国家电视台采访时表示，尽管美国不断宣称正在改变霍尔木兹海峡的通航状况，但伊朗仍然掌握海峡管理的主动权。
2: ما تنگه هرمز رو داریم مدیریت میکنیم. مهم اینه که ابتکار عمل تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی است. مثلا شناوری رو بل اجبار مجبور میکنن سامانش رو خاموش کنه، تهدید میکنن در واقع تطمیع میکنن با روش های گوناگون یک کشتی رو مثلا خارج از مدیریت و ترتیباتی که ایران برای تنگه هرمز پیش بینی کرده عبور بدن هیچ کس نمیتونه ضمانت کنه که اون شناور خواهد توانست سالم.
1: 谢卡尔奇同时把警告指向美国在地区的盟友。他称，美国和以色列此前曾利用部分地区国家的领土、领空和机场对伊朗发动攻击，要求这些国家与美国和以色列拉开距离，并警告不能一方面允许本国设施被用于针对伊朗的军事行动，另一方面又期待伊朗不做出回应。对于美国可能进一步介入霍尔木兹海峡的管理，谢卡尔奇表示，美方不可能从伊朗手中取得海峡管理权，如果进行军事干预将遭到伊朗武装力量的回应。伊朗军方此前也多次公开表示，不会接受美国改变目前霍尔木兹海峡的通航安排。
2: بعدی که میخوایم عرض بکنیم، آمریکایی‌ها باید خواب این رو ببینند که در مدیریت تنگه هرمز دخالت کنند. هیچ وقت اونها نخواهند توانست در مدیریت تنگه هرمز دخالت بکنند و در صورت دخالت باز با سیلی های جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح روبرو خواهند شد.
1: 谢卡尔奇还谈到伊朗军方在战争后的军事调整，他表示，伊朗正在进一步从传统作战模式转向不对称战争，并称伊朗军队吸取了两伊战争以及近期战争的经验，利用成本较低、更加灵活的武器和战术应对美国拥有的高成本传统军事装备。在美伊外交接触仍在进行之际，伊朗军方连续就霍尔木兹海峡和地区安全发出强硬表态，显示伊朗一方面继续保留外交渠道，另一方面仍通过海峡控制权和军事能力维持对美国的压力。而霍尔木兹海峡的通航安排也继续成为美伊能否进一步推动谈判的重要议题。凤凰卫视李瑞正、卡姆森德黑兰报道。
0: 伊朗总统佩泽西奇扬结束纽约联合国大会的行程，并于26号晚间返回伊朗首都德黑兰。佩泽西奇扬表示，此行主要目的是向国际社会阐述伊朗在战争和地区局势问题上的立场。与此同时，伊朗外长阿拉格奇谈及团队仍留在纽约，美伊通过中间人展开的接触仍在继续。
1: 据伊朗国家电视台报道，佩泽西奇扬26日晚乘专机抵达德黑兰梅赫拉巴德机场。他在机场表示，伊朗代表团前往联合国是为了捍卫伊朗人民的尊严，并向国际社会说明伊朗的立场。对于美国总统特朗普此前在联大的有关言论，佩泽西奇扬再次做出强硬回应。
3: اونا ما رو تحریک کردن کسانی که تروریست هم به ما میگن تروریستی کسانی که بچه رو میکشن مریض رو میکشن زن رو میکشن پیرمرد رو میکشن به دانشمندان حمله میکنن به زیر ساخته حمله میکنن به دیگران میگن اینا مخربند و ناآرامی ایجاد کردن
1: 佩泽西奇扬表示，伊朗面对外部压力需要保持

0: 的第一次海湾战争。今年的4月26日，基地内一座单层的工业仓库建筑曾经发生火灾。7月1日，部署于费尔福德皇家空军基地的6架美军空军 B-52 轰炸机分两批起飞返回美国。在美伊通过中间人恢复接触之际，伊朗军方继续就霍尔木兹海峡和地区军事局势发出强硬信号。伊朗武装部队发言人谢尔 卡尔奇26号表示，伊朗仍掌握着霍尔木兹海峡的主动权，警告美方勿试图介入海峡的管理，同时并警告地区国家不应允许美国利用其领土、领空和军事设施针对伊朗。
1: 谢卡尔奇26日晚接受伊朗国家电视台采访时表示，尽管美国不断宣称正在改变霍尔木兹海峡的通航状况，但伊朗仍然掌握海峡管理的主动权。
2: ما تنگه هرمز رو داریم مدیریت میکنیم. مهم اینه که ابتکار عمل تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامی است. مثلا شناوری رو بل اجبار مجبور میکنن سامانش رو خاموش کنه، تهدید میکنن، در واقع تطمیع میکنن با روش های گوناگون یک کشتی رو مثلا خارج از مدیریت و ترتیباتی که ایران برای تنگه هرمز پیش بینی کرده عبور بدن. هیچ کس نمیتونه ضمانت کنه که اون شناور خواهد توانست سالم
1: 谢卡尔奇同时把警告指向美国在地区的盟友。他称，美国和以色列此前曾利用部分地区国家的领土、领空和机场对伊朗发动攻击，要求这些国家与美国和以色列拉开距离，并警告不能一方面允许本国设施被用于针对伊朗的军事行动，另一方面又期待伊朗不做出回应。 对于美国可能进一步介入霍尔木兹海峡的管理，谢卡尔基表示，美方不可能从伊朗手中取得海峡管理权。如果进行军事干预，将遭到伊朗武装力量的回应。伊朗军方此前也多次公开表示，不会接受美国改变目前霍尔木兹海峡的通航安排。
2: نخواهند توانست در مدیریت تنگه هرمز دخالت بکنند و در صورت دخالت باز با سیلی های جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح روبرو خواهند شد.
1: 谢卡尔奇还谈到伊朗军方在战争后的军事调整，他表示，伊朗正在进一步从传统作战模式转向不对称战争，并称伊朗军队吸取了两伊战争以及近期战争的经验，利用成本较低、更加灵活的武器和战术，应对美国拥有的高成本传统军事装备。 在美伊外交接触仍在进行之际，伊朗军方连续就霍尔木兹海峡和地区安全发出强硬表态，显示伊朗一方面继续保留外交渠道，另一方面仍通过海峡控制权和军事能力维持对美国的压力。而霍尔木兹海峡的通航安排也继续成为美伊能否进一步推动谈判的重要议题。凤凰卫视李瑞正、卡姆森德黑兰报道。
0: 伊朗总统佩泽西奇扬结束纽约联合国大会的行程，并于26号晚间返回伊朗首都德黑兰。佩泽西奇扬表示，此行主要目的是向国际社会阐述伊朗在战争和地区局势问题上的立场。与此同时，伊朗外长阿拉格奇谈及团队仍留在纽约，美伊通过中间人展开的接触仍在继续。
1: 据伊朗国家电视台报道，佩泽西奇扬26日晚乘专机抵达德黑兰梅赫拉巴德机场。他在机场表示，伊朗代表团前往联合国是为了捍卫伊朗人民的尊严，并向国际社会说明伊朗的立场。对于美国总统特朗普此前在联大的有关言论，佩泽西奇扬再次作出强硬回应。
3: اونا ما رو تحریک کردن کسانی که تروریستن به ما میگن تروریستی کسانی که بچه رو میکشن مریض رو میکشن زن رو میکشن پیرمرد رو میکشن به دانشمندا حمله میکنن به زیرساخته حمله میکنن به دیگران میگن اینا مخربند و ناآرامی ایجاد کردن
1: 佩泽西奇扬表示，伊朗面对外部压力，需要保持内部团结，并进一步增强自身实力。
3: و اینا دارن تلاش میکنن اینو بشکنن و ما باید تلاش کنیم